0: 我走，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 小蜜蜂。
2: 左側は攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。出れせよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しろ。その他は、チーパンシャンを包囲しろ、火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
0: はい。

0: 我家姑爷找着了，
1: 在哪儿啊？在城外，不过受伤了，急需药品治疗。
0: 药店有没有啊？
2: 只有小日本的医院有。
0: 小日本的医院？那防卫严不严呢？
3: 这没算严。
0: 那怎么办呢？
1: 讲。
0: 好，这事儿你得带着我去，我早就看他妈小日本不顺眼了。
2: 太好了，
0: 老三。
1: 你说怎么打？能不打就不打。不打。这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。那咱就上小日本的医院去抢药，不去拿药去。最近新しい小人来るのだ。今病院は余計のベッドは足りない。これ以上小人が来た、もう廊下に寝るしかない。 これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。今回石原長官は人を連れてジパン山を占領したが、だけど損失も大きい。そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。石原閣下は他の命令あるか。薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。
2: もういい。はい。从现在开始，你不要再说话了。

0: 立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム。

0: しろ。
1: 確保や
2: 捜査しろ。
3: はい。
0: どうしたんだ。
2: よくわかんない。女らしいです。
0: バカ野郎。絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
3: はい。
4: 这么多药，到底哪些事啊？管不了那么多了，想办法都拿走，想办法。

0: 今日城外方面逃走中どうかご指示を。
1: ボタエ将軍全力応援、一人も逃がさないのだ。
0: はい、
1: あいと、どうしても城下に行かさないのだ。
0: はい。

0: 加賀、大丈夫ですか。
1: この品どもめ、頭おかしいか。
0: 私たちはまだ追いますか。
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でくれだ。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山でどうやって運んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 土井原殿は全ての上幹部へ優勢した。何ぞろ将軍の指名して次第です。
1: 土井原家がありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。土井原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。

0: 养的也不少，不差这点。
1: 打这些主意的无非就是抗联的人，他们的日子也不好过。
0: 是啊，传令下去，遇见抗联的人立即后撤，枪口抬高一尺。中国人不打中国人。
1: 是，传令下去，中国人不打中国人。
2: 是，
0: 走。
3: 長官、現在チェントン郡付近の高連大合軍は拡大十分です。止まらないと我々にとってとても不利です。
4: 大合軍、周保国の部隊か。
3: そうです。この大合軍は先日部隊を総括した。団長は蘇海龍。
5: チーフンシェンガ、
6: 一緒に各艦に通った以来、
5: あれから蘇海龍は部下を連れて大合軍に参加した。
6: 調子乗ってるな。
3: そうだ、バカボの物質また取られました。これ以上なら
7: バカ。
4: お前今さら何を言っても無駄なんだ。言っただろうか、物質配送するとき部隊が同時に進むんだ。お前の場合は部隊が線に並んで配送するなんて、奴にチャンス与えたんだよ。今責任を敵に押し込むなんて、これは言い訳になれるのか。
3: はい、長官の言い通りです。
4: 今日はどこで取られたんだ。
3: 白清镇。
4: 白清镇か。東京軍三団の駐在地だろ。
6: そうです、そこに駐在してます。
4: 団長は誰だ。
6: 李朝新です。
4: 上の少佐、お前距離的に一番近いから、すぐ李朝新のところ行って状況を調べろ。書いて報告しろ。
8: はい。
9: 第五军近期对日军作战取得了全面胜利，奉天周围的日军活动得到了有效压制，这是我们长期以来努力的成果，更是跟周军长密不可分呐。
10: 我看呢，跟我的指导关系倒不大。
11: 这功劳啊，应该归于海龙啊。
0: 嗨，
11: 自从咱们抗联第五军成立了独立团之后，整个军的气势都有所提升。哎，团长，说说你成功的经验呗。
0: 我哪有什么成功的经验可谈呢、啊、这个我就觉得日本人可恨，打回去就完了呗。
11: 那倒容易，他们来了之后啊，一遇到任务那是蹦着高的往上冲，我们拦都拦不住。
9: 好啊，我们军有了这样的团真是太幸运了。
11: 以后还得努力啊。啊，什么时候把小日本赶出了中国，咱们什么时候才能休息啊。
0: 是，
12: 日清的武器辎重被劫，他们有没有说什么？
13: 暂时还没有。
12: 这回可是咱们第三团在战斗中故意放的水，要是他们真调查起来，我估计我们得有麻烦。
13: 调查？调查下来，他们只会发现属于他们办事不力，把辎重排成一排，给了抗联可乘之机。
12: 对，我部顽强抵抗，但还是没能取得胜利。
13: 唉。都是中国人，我们也不想与抗联为敌，偏他局势还不明朗，要给自己留条后路啊。
14: 团长，副团长，上野少佐正在团部驻地外，
15: 快请。

0: 包囲部隊は太鼓軍に引き回されました。
1: かか、祝家人の総員部隊は苏海龙に引き回され。
2: かか、伊兆新の部隊は増援と合流しました。もう反映に向かってる。
3: バカ！今回は何としても第三道全滅しろ。
4: はい。はい

0: っしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。すまて、すまて。
1: はい。
0: 下がれ。すまて、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は蓋も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか？
0: はい、これから転勤するので、豊原さんと私、お前のこと認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。石原君、今度また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のこと、中村が協力するから。友果はとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。座て。帝国は中国をますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって、高級な有名な科学者も100くらいに集まってくるんだろう。我らトムカの任務は、彼らの身分を隠し、安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務難しいか。でも信じて、絶対完成する。
0: 君の能力を信じている。
1: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。
2: 気をつけ。
1: 座れ諸君。まずみんなに紹介します。これはあなたの友果商会石原です。
3: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。

0: 彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
1: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
0: はい。終わり。

0: たが。
1: 素晴らしい。
0: 違ううち吉光という正代が新居に住こそうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: 分かった。科学ラベル、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの清水と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 哎嘞。
1: 你杀了多吗？
0: 爷，
1: 就和你有了个受害龙托，心可怜之一他。
0: 来自了南宁的。
1: 是哪里？受害龙托女一人。
0: 看是自己。
1: 多诺，逮捕しないか。
0: 前は高倉行ったらあの将は動きある。
1: わかりました。苏海龙を通して奴を掴むのだ。
0: そうだ。苏海龙を利用してこのスパイを取り出すだ。
1: だが単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
0: 焦んない。

0: 威士忌一杯。お前も酒がない。お前、ウイスキーもう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: 大宮さんは永久寺の大阪丸を降りる新京への列車を乗る新進順で降りる降りたら新京飯店に向かうかかこれは行動線路だ。はい、大宮さんは途上で秘密警察が守りますので、だから尋常のはずもだ。
1: よし入れ。ああ、警察へ。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 中か、まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: こういう時期こそ油断するな。
0: はい、お前ら障害物を運べ。
3: はい。
0: 守れ。残り五輪、ついてこい。早く。

0: 殿、土井原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
0: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分預金者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名と
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
0: わかりました。カカ、ソハイロンたちがさっきは我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
1: 現在では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は勝敗論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから勝敗論をもうちょっと活かしましょう。
0: そういうことですか。勝敗論にはしても、カカ、正確の機会をつかむのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
2: 了解です。
3: 昨天我们的任务完成得十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑。我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
4: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
5: 格格，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
3: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
6: 好。
7: 我干什么呀？
5: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
3: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
7: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
3: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献，剩下的事儿交给我们。
7: 可是，
3: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
7: 好吧，听你的。

0: 거 파이브 시로
1: 가가
2: 各同盟に連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。
3: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。能打鬼子对付，只要还能活着。

0: 只要跟着他们走，就能趟水过去。好，跟着老百姓下水，朝天开枪，跟上走。
1: 田中，
0: 给他们发信号，告诉他们，我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
1: 是。 我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。

0: いたします。前方の道を八路の地雷に阻まれております。
1: 地雷排除招待。すぐ消火用掃除しなさい。
2: はい、はい。
1: サバコ。
3: はい。
1: 八路君、今回我々のことは知ってるみたいと思わない？
3: タタ殿、まさか密偵のジャオ氏を疑っておられるので。
1: 今回行動終わってから君はあの暗証をよく調べて解いて。
3: はい。
0: 少佐殿。
1: うん。
0: はい。

0: 李兰跟家那都是因公各心喜，一万年家腊肉十条公各心喜。
1: 谢谢谢谢谢谢，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢